0: Kumuli shima yangu kupoza mungu mumuri. Mba shalika na mahina letu kaya na kungula uli namba no. Kuma tukaitha mithiki. Jija tenge poku ya uli. Kula ambie po ambo mbali. Mwawara na wakari wa mapeto manine mahindu na mimbi. Pumuli.
1: Puduli.
0: Hmm.
1: Kukatu katine.
0: Halika na.
1: Kau ya utuku katula lele uli opo.
0: Hmm. Mwamuko njizo Cabo Verde no anje ndi namba.
1: Cabo Verde. Weni urukura wecha shiari mo. Efeke nejesu kapa wecha Cabo Verde.
0: Hei.
1: Baya jenje no Cabo Verde.
0: Omu kushanga uli imena wisha. Purumwe no kushanga no C, no A, no P, no E. Airio Cape. Au kashanga no C, no A, no B, no O. Ina wisha shongo ya ma. Ungu mozole tirando mbali ndo de pinga sana na uli.
1: Oh, usha mbotu kondwa ali.
0: Yeah.
1: Mbande kupindi ino angoku kutawu ya kuma idaro ime.
0: Mm.
1: Kumbaya ya himo dara na ambao ya teka pamu.
0: Mm-hmm.

Alhalo chimbere chwe chimunu wende moroko kera ro kongo tre alhalo mbo chimbere chire mai pa munya ndengwe ndio pa chimunu kera ro kongo tre ndengwe sandio pa chimunu chimbere chwa ke ndo moroko mai kunya ndo chimbere chomundu ko mundo moroko yakaenda.

Simanga, no misi koniko, no misi koniko de, no misi koniko de, no misi koniko de.